0: 493 77 88 400 993 77 88 Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш бадэнни күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын уркы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап бадэнни күчәйтүдө. Бел пүтелеп агрыш, баш кыеш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инық әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дора илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Сылуу Шитин аппетитының 6.0 плюс нұсқасы торығы шықырылды. Тұрмышыңызға тосал осыз әмірі болуды.
2: Саат 8:20 Сылуу Шитин аппетитының 6.0 плюс нұсқасы еніңіздікі хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, моңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
3: Саат 9:20 Сылуу Шитин аппетитының 6.0 плюс нұсқасы еніңіздікі сапар әмірайыңыз. Йол әхвалдың, ұшырлардың хабарда болалайсыз.
2: Саат 11:00 Сылуу Шитин аппетитының 6.0 плюс нұсқасы еніңіздікі ижадият әмірайыңыз. AI язықчылық ярдәмчіңіз, илхамыңызды ұрғытуды.
3: Саат 13:20 Сылуу Шитин аппетитының 6.0 плюс нұсқасы еніңіздікі пултиджей әмірайыңыз. Жуғылама нөміріне тамақ билетін алмаштырып, әм пулти Джейсис һәм хатырҗан булсыз.
2: Саат 14:00 Сулушитин аппетитының 6.0 плюс нускасы еныңызга турмыш әмрайыгыз. Сулушитин Соды шәһәрдән Шинҗаңның өзгеч сөгыләрен халыган чагы сатып ала аласыз.
3: Саат 16:00 Сулушитин аппетитының 6.0 плюс нускасы еныңыздагы игелек тиклеш әмрайыгыз. Игелек тиклеш уйыгыз булса, Сулушитин аппетитале ярдәм бирде.
2: Саат 17:20 Сулушитин аппетитының 6.0 плюс нускасы еныңызга мәдәният әмрайыгыз. Мәдәниятның чиграсы юк. Ипек юлының сихри күчен ис кылысыз.
4: Saat 19:20 Sulu Shitting Aptitalının 6.0 Plus nusxası yeninizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
5: Saat 20:20 Sulu Shitting Aptitalının 6.0 Plus nusxası yeninizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hırçığa aylanıdı.
6: Saat 22:20 Sulu Shitting Aptitalının 6.0 Plus nusxası yeninizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkla emrah bulup ekşip çınıksız.
7: Sulu Shitting Aptitalını çürüp serkıl mazmulladın huzurunun.
8: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoŋ qadam ilgirleymiz. Keselliklärniñ aldını eliş, sağlamlıqni ilgiri sürüşniñ äŋ yaxşı yolı. Tän saqlıqı zor baylıq programmasıda Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış därsxanası, pänni umumlaştırış sähibisi täsis qilindi. İlim pän bilimlärini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Təşəbbüs qılaylı.
9: Addi sağlamlıq hərəkətləri.
10: Radio anlıqçı dostlar, bu səhifimizdə tırnaqla dişləş yaxşı adət əməz, qandaq taşlaş kərək deyən məzmun diqqətinlərdə buludu. Bugün köpçilikke tavsiye kılıdılgan sağlamlık adli hareketi beğişka bir tal renkli rezinki bu kuştaqış. Her kitim tırnıqını çilemekçi ya ki kolunu kılçılmakçı bolgan da. Yani bir kolu bilen rezinki bu kuşunu tartıp ondan koyup berip beğişka tek güzüp yenik ağırık sezimi payda kılış. Tırnaqını çiləş bir kıl. Qaytılanma, fokuslanğan bədən hərəkəti bolub, xıdıqlaş nöqtəsini almaşdırış arqılıq tosuludu. Rezinkə qanqışdın payda bolğan ağırıq sezimi bizarlıq şərtlik refleksini şəkilləndirudu. Şunun bilən billə diqqətni buraydı. Beğişni boğmaydığan kən rezinkə boğuşunu tallab, hər günü ətdigəndə işiltişke adətlənməyən qolunun beğişiqa taqaş kərəkə, Әр қитім тырнақ тішләш істікеңіз қозғалғанда, үш қитім тартып, ондың дәрғал қолыңызның ян шықыңызға сейлін, яки мұштымыңызның түгіш әркетіні ішлін. 21 күн бәрдашлық берін, бүгіндің башлап резінге тақап, тырнақ тишлаштын бұрын өзіңізді бір қетім чекіп қойсыз.

0: Anılar sağlamlıqı tez avtomobilidin cəmi 257-sinin səplənganlıqını tonuşdurub mındaqdiri. 2005-ci ili tonca avtomobil makallaşqandın tartıb, bugünkü küngicə nahiyə dərcilik doktorxanılarını tügün qılğan, yezikəntlərgi təsir görstədiğən köşmə anıballılar mülazimət sistemisi bərpa qılıb, cəmi 8.697.000 ayal ammığı mülazimət qıldıq. Bunundan keyin her qaysi tarafdagi kuchlar bilan davomliq birlashib harakatlanib, tez avtomobilni texmi yiroqlarga yetkazib, mulozimatni texmi a'lolashtirib, Xinjiangdagi har millat ayollar, bolalarning hayotiy sog'lomligini haqiqiy yaxshi qo'g'daymiz.
1: Stansimiz muhbiri Gao Mengxue xabar qildi. Bu yil kirgandan buyon Urumchi yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, yangi shahar rayoni 50 million yuandan ortiq maxsus mablag'ni qo'lga keltirib, ko'ni liftlarni yangilash, o'zgartirish xizmatini umumyuzlik boshlab, 10 ming oylikdan ortiq aholiga naf yetkazdi. 6-ayning 10-chi kuni Urumchi yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, yangi shahar rayoni Yangguang Jiayuan Ultrax rayonida ko'ni liftlarni chiqarish, yangi lift o'rnatish qurilishi tartiblik qanot yoydirilyapti. Tavallikdagi ko'ni liftlarni yangilash o'zgartirish nuqtalarining biri bo'lish sifati bilan bu Ultrax rayonidagi jami 4 ko'ni lift o'zgartirish tizimligiga kirgizildi. Navbatda 2 liftni almashtirish tamomlandi hamda ishlatishga kirishtirildi. Ultrax rayon aholisi Zhu Jiaoxing mundaq dedi: Sürət tezləşdi, həm bexətər boldi. Binağı çıxıb düşüşümüz texmi qolaylaşdı. Bu qedimki konu liftlarını özgərdişdə dövlətnin məxsus yardım pul mədədi bolğaçqa ahallarının ixtisadi yükü zor dərəcədə yenikletildi. Urumchi yuqori yang texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, yang shahar rayoni Yangguang Jiayuan uy joy mulozimatini boshqurish cheklik shirkatining uy boshqurish xodimi Bayli muxbirga mundaq dedi. Uy egilleri imza qo'yib qo'shildi. Bir qismiga uy egilleri ilgari topshirgan remont fondi ishlatildi. Yana bir qismiga davlat bergan to'liqlimi pul ishlatilib, uy egilleri ortiq pul chiqarmaydigan bo'ldi. Bu yil Urumchi yuqori yang texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, yang shahar rayoni davlatning uskunalarini keng ko'lamda yangilash va iste'mol buyumlarida konusini yangisiga almashtirishdan iborat ikki yangi siyosiy yo'lga qo'yilgan foydali fursatdan foydalanib, konu liftlarini yangilash, o'zgartirish turini umumyuzlik yo'lga qo'yib, o'zgartirish ko'rsatkichi va yordam pul mablag'ini faol qo'lga keltirib, oxirida 329 lift ni yenglashni tasdiqlatib 51 million 700 ming yuanlik yordam pul mablag'ini amaliylashtirdi. Urumchi yuqori yang texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, yang shahar rayoni uy joy mulozimatini boshqurish markazining mudiri Tian Guofeng bu qitimqi ko'ni liftlarni yenglash o'zgartirish qurilishining tavallikdagi 34 ultrax rayonni qoplab 12.395 oylik aholiga naf yetkazganligini tonishtirib mundaq dedi. 14 liftni tekshirib o'tkazib olish va ishlatish xizmatini tamomladik. Qolgan 315 liftni 10-ayning 30-larigacha o'rnatib bo'lishimiz mumkin.
0: Әмді Шинжан яқшы жай, барыч қалық чалды саз, үйтен мұ бар бұ нәғмеді сәйіпіміз бойчы аңшы беріміз. Станцымыз қәвірі. Қарқаш нахиясының пұрчақшы базырыда мың еллық қам қағаз ясаш өнірі әулатма әулат давамлышып келмәкті. Еқінгі иллардың бұян шу жай сиясет жәхеттің өләш вә мәбләқсіліш тәдбірні қолынып, ғайри мадди мәдәнет мұрасыларыны қоғдаш вә оныңғы варыслық қылыш білән езгентлерінің күлләндірішіні юғырышының еңічі yolunu ашты. Қарқаш нахиясының пұрчақчы базыры «Хам қағаз юрти» деп атылыды. Бұ язда, бұда «Хам қағаз кәсіплер бақчысыда» саяхатчыларының айығы үзілмеді. Олар бұ ерді қам қағаз ясашыны ес қіліп, мәдәнет ижадиет мәхсулатларыны талап сетіп алды. Нәнжіңліқ саяхатчы Рэн Шу Джен мұндақ деді. Қам қағаз кәсіп районыда қам қағаздың ібарет ғайри мадди мәдәнет мұрасының өтмеші вә бүгінгі тәрәқиятыны көрдім. Азырғыча мұшындақ яқшы сақланғалықыны көріп бәк әйран қалдым. Хам қағаз қадымда Хан сулалсы хам қағызы деп аталған болып, мың елден артық вақыт елгірі оттыр түзләңліктің епек еліні бойлап, хотәңгі тарқылып келген. Шу жайдық ахалылар –